is un Ricardo Benito, penyanyi lagu Lo Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI.

wonten tarian, wonten unsur gamelan kang wonten teng mriku. Masih kadah saben-saben panggen, saben-saben wilayah nggak ada kesenian-kesenian ingkang tasih dipun wuri-wuri, tasih dipun lestariaken.

0: ICU.
1: Pira jelo?
0: Iya, sebulan.
1: Kan sejelo 10.
0: Iya, cukup. Beli kanji 2 kilo, ai 2 dream. Ya tulus belek. Nih kamu bait.
1: Dia apa? Nih si dia geloran.
0: Mbe. Ya. Nih bes lapu nih. Nih bes lapu. Lapu bet nih.

Bunda Siti Ae, matur semanuan Bunda Siti Ae, terima kasih banyak nggih, sampun napa sampun midhangetaken mirsani wonten TikTok, terima kasih banyak.

Obong gede napa bokong gede, Pak? Gede. Obong gede napa bokong gede? Nah, ini sungguh praktek, Sung. Kene. Wes seneng ae tengok-tengok. Bleding.

0: Arep nikah karo ayu.
1: Apa sampeyan?
0: Jenengku Ki Ageng Sedayu. Iya.
1: Dan sampeyan teman Taman Sari kene arep berlayu. Berlayu apa Ki Ageng Sedayu?
0: Sing mati bojomu Astro Woro.
1: Kang Mas Astro.

0: 去你家了。
1: 哎呀，你这么弄我，这怎么了？看他啥时候能够还是不是人家
0: 你
1: 的吗？那是什么人干吗？你说那个人不是你干嘛不是什么一定要把他们的人跳来把我们安排的。
0: 我们老婆会打不是根根根不会打坏不吃。Asawara, setelah berkorong bien orang wilangi, orang ketang sok propian yang dagingku imro semua sengit berkurpatrap.
2: Sebel kue bola bayi senacu lima.
0: Iya.
2: Eh, setelah.
0: Iya.
2: Yang papan kini pinongko seksi kandung muncaki nyawa.
0: Oh, sakit nyawa sih.